0: Og lúðrar voru þeyttir þegar Hákon áttundi nýr konungur Noregs sór eið í stórþinginu í Oslo í dag.
1: Ég lofur og sverger og vil regjere kongeriket Norge í overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Hákon lofar og sver að stýra konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá þess og lög með hjálp Guðs almáttugs og alviturs.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Drottningin og kongurinn eru reiðubúin til að sinna skyldum sínum við land og þjóð og eins og hefðir fyrir